0: da ci jeureujeuf koku modi serigne khadim je borom jokan borom jam gën ñu koy gëreum bu baaxa baaxa baax guru mama jeureujeuf mu ci xewal dama ki ndampa ci kaw jëkënam ci lu baax
1: serigne fallu amul morom
0: ñuy wa jokan jokan senci
1: gën di imam moy ki ko doon
0: bokki kërbaara serigne ma fall
1: ñu leen amul morom gën di imam moy ki ko doon ku dib di leer
0: serigne ada bop
1: serigne fallu mo mat li mu doon
0: serigne jay
1: Alaji Muhammadul Fadal Serigne Fallilo Alaji Muhammadul Fadal Kenn duko yakar di jëm fenen
0: Ndeysan
1: Serigne Fallilo